0: Delalah senenganku kuwi pelemana lagi. Dagingnya akeh, terus rasane legi. Ulah pokoknya menaknan ya ta.
1: Iya iya iya aja. Sesek. Lah tapi ngomong-ngomong ngerti perak wejo. Yen sejatine urip iku ya kaya wong nandur, Jo.
0: Ku nandur piye to, Kang?
1: Maksude kuwi ngene, Jo. Sopo wong sing ning donya iki nandur apik, mesti sok ben ning akhirat ya bakal ngunduh sing apik. Lah terus kosok walike, Jo. Sopo wong sing ning donya iki nandur ala, mesti sok ben ning akhirat ya bakal ngunduh sing ala, Jo.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Dadi mumpung isih ning donya iki, ayo awake dhewe kudu nandur kabecikan sing akeh, Jo. Wis ben sumening kono awake dhewe ya ngunduh kabecikan sing
0: okay.
1: Okay, ya
0: ta, Jo. Oke, oke, oke, oke. Tapi yen aku ning donya iki nandur pelem, terus sok ben ning akhirat kira-kira ngunduh apa ya, Kang Min?
1: Ya tergantung yen pas panen kae tanggamu mbok wenehi apa ora. Yen mbok wenehi ya muga-muga kuwi diitung amalan sing apik ta, Jo.
0: Alah. Patune kowe yo jagakne tak wenehi to, Kang.
2: Aku ki ora jagakne, Jo.
0: Lah piye?
1: Ya mong yen diwenehi yo alhamdulillah.
0: Ya,
1: ya. Ayo ora. Ayo banget tenan kowe, Jo.
0: Ya ya ya ya. Kowe iki bakal tak wenehi.